ahyase foforo o se hwe me ya adie nyina foforo me ye ne ma nyina foforo ti ba bia wo biara kana unu se ni a e towa abosu ye twa mo no enye anu na nyame ye se sama abosu me foforo.

0: no na mehwe aya na politicians wo ma na wo ye ne nya asam ka ho ye ye ye adwe se yakoka ho asam na wo mo presentation ne wo mo nsam wo mo ka hwe na metumetra se na mo fia no obi ke president mahama free or smesi president mahama free or smesi na bi bisa mo se enti ni pakra ya adwe ne sen ye ya na ye se ni pa dia wu no bi ya boni aya ya den ya nche no mpa no wa ba fo ye sika ye se ya ya den ya nche no wo su wi en wo se ya den free all that because so fra wo nyankopon na e bia wo nyankopon obekye ye sire wurade en fo mo so de ya ye anopai ba bia ye jina biara ye su afre no na ono ye mpae bo tiefo ono ye otika kire fo nyankopon ono wo ye shebres sefo ebusue bi e kwa wonyeyem na afi biara ni papa ye dan ni petitru bi bewu ebusue nim ye su afre wurade Ewurade di enti na ebusuo na to ha sa. Ewurade di enti na sikasama ye ba sa. Ewurade di enti na oman ye si apene. Ewurade di enti na aso na egu. A me am ye sofo me nkwa me ba ye. Aso de kwa na ekofom. Ewurade ye sofre.
1: Yesu.
0: Na ne ye ese no. Ewurade yi ne firim. Jo na na declare no se mun sam mo fo me ntupu nim. Se ba ye sa. He aso kina ye den. Entwa. Mr. President, nipa we want for now to ma. Oma ye nye ya suma de.
1: Punish them.
0: President, say nipa we want punish na. Oma no ye be kwa mu nye ye. Nipa we se wen sinu kwa nya. Oba ma oma na say. Party we, Mr. President, de wa ye nwe mtuye no suka. Oba ma oma no e si apene. Sende shwe social media kwa lanki tenkete. Mi ye di atem. Onye sofu be chanum. Onye edo be chanum. Suro nim. All that because leaders in the body
2: are not obedient.
0: Everybody, a bomb fire, Jesus Christ, in the book of Paul. Where will you, young

0: sia na fo aye kokoko no wonya bi ntɔ eti nyase bi a mosɔde ya ye tokoko ye tokoko keke omadwuma no eya na omo pɛnie ma ebebo akoko akuafo ama wadwuma abɔ ye nie ma twumi akɔso ne bi ne sɛ ababi a wote so sa fetasa fetasa wo mu aye si o fetasa we ya ba dia ba we ya twɔ mo sɛ no for sale ye ntɔ ye chama koko akuafo paniba ko ya woda adum koko buying company limited dano yo wa half of managing director sam na make in patrick ko su chire mo se sa ye che koko fetise am akuafo ye cha makuafo no wani beba wo so no ni e de ye amanyosem eti ye shada twatwa manyoku bidin nya na ba che so ni a twotwo di ye twotwo di omu na omu di kai ye twotwo wi na fetise ye sisa de ma wo se ye abekom bekom bekom no na se nipa ye de ma wo bi ebi mo onu mo a wonya akuafo na ba na che so no waje na akuafo no a wado a wo se ye de fetise ma bon no otumi di gu wo no ba so no wo be na wonu aka nsinse mu pani se abanye anasa manyofo se mutwa motache matoto wi anamunwe na bia so beka se ye chefechasa ne no so ye de beya manyosem eje wusu kire se sa ba bia ye sa na se na nimere se obeboa amakwi ayo anase koko ni dua ene ne so akoso
1: ya che sa ban se afi wore fertilizer e ba e ya de papa ene koko bo peni oba e ofin crown de abetudwa e wa ha ye gitum nanso ye besra ban se se ye ti sei no omemmu na ho sebi sebi gana ye wono bibia na ye politics sebi sebi ye ni ndc ataade ye wodwom ene ni mpp ataade ye wodwom ade a oman no obi eto no sa na obi eto kweni bi owo enkran de owo asaman kese de owo goso de owo kumase de owo adwaboso kasapin ye nyina we are faced with the same economic reality ti de ye sra ban ne se omo modern se dwuma de ti sei ya ode ba no ye nyi party se monto nchen so obi ye party we ni kura na afuo no ti koko na onfa nkoma ne party chairman o de bra ban na ato ti aban hwe se obi a be nya de se fata no na ne nsaka ti aban mie ne monitoring system no mu dwuma die se ba obehwe no na dwuma efo na bia yo hu dua broni na ye fa nchan jiji nkofo sika na ye hwe se wo no ye be ma obi we ye ma no ye sere se aban enhwe no ntwe obi enwuram
0: ti ye and ye managing director Adum Koko Buying Company Limited afo Mantem Patrick Ousu and wate ne ne no wa mena nso wono ma pani asade ato aso se ene ye enhyehye fo from ra na anu mra hyebadwa mra hyebadwa fo ye enhu adwuma gitum mu ne efa koko se se enhu enhyehye ye wo ma gana mu gana koko bodo se ba koko akuafo ase ekotan man se adwa so a wo hanche mu aduoson koko akuafo de wutie tie kwa akuafo ase ye ntehwe ase na wo ma misa ye hwe wo ma kashu ya nchire ye. Enu supe ni nchire mwose. Aba wuni kukwe kwa fuo. Ene ye juma. Eti se beba se ye tutuwa no maho ni ye di akwa webisa wasa abuwa be indie die. Emwa. Wasi ne ise mrano. Mudi ya mudi ya ba. Mwenye bre. Na kukwe kwa fuo wome yu mwenye na. Muma wante tiye nche che womrenu mwenye wangwante ya siye.
1: O bel fufraba. Die mesele ne se abayin. Minim se adwempa ene techro de ye fi se omo omo parliament omo ye man no omo ye ye ne aye ma ye nananom dodo na afri kuku kuafo ye nkuro yimu na wona ko minim se de omo ye ye bia ye papa nenso se ye papa ne enim de ewo mu a ebe da ne age mra ne sen ti ebe sraban enkofo ne nam e ka ho nsem bebre me de mi gidi pa se aban ama na ye mra kiti se ye makue ni 70% of FOB na ye fi se bre bi koko obo no ko ya ko duru soro pa nenso hwe de ne ye de makue ni a menyi ni se de 50% kra enu nti sa ban e ma na ye mrakete se de be ya sa ban e ni so a kweni bia betimi de aban akokoto a megidi se e ye ne kwan so nanso ni nyina mu no ye besra ban se o ma emra no mu nkyirekyire mu no mrafo
0: abusiani a wuti ye pani a wudu mu e wo afomanta mu a Adum Koko Buying Company Limited on wodo ano eja usu enu ate ne ne no
2: na ye to so a won se afi etwa mo ye 2025 no amane bo a abeto dwa kyerɛ se eme kwa wosua, wamo chomo kwa no epejaye, eko suro. Na, enu na dumka siyebisa se, diene ma ye drusa mpempe so no, isa siyetia manibo, eni ye juma mpenyifuwa ye, ewa pomudi famu hodma, wosha suwa debete sadi ene so, so ba enfo fru nyin sambo sume mkron, ne braso oso koko wo, na mami wu, mami wua akwade fimu, akwade fimu, anite sobo mye nunyi nanu wamoko, gusu sinse omaini kumu. Na, ye kan National Association of Registered Midwives wa Ghana, ye kan ubiyo ye midwife, wamuno moji ya wono, na wamu chese, enye ma no de kekambo masade ne sie no drosom obi wo hono ma wo nyema wo nyem yei wo ankwa yare sabiampo dantene chayi wo

0: na because I was a menstrual problem. Then your man, your mom, still on my brain, my confession, my brain. What then? That my so expecting to cry. Indo na ba ebu ane ni na no so na ba regulating ni na no ba ebe mo edra chese ebe no ma uko mfisha unti pimbia moja no so be ni na kama na ese unso no se ni awo shano unsa eti meka zana menstrual infection biya wo so biya so ya ba ebe ma. Then you have more address. I see your bed. If it too, there are my sons. Now, low sperm count. Yeah, you're with my papa. Spiritual marriage. And also, papa, I'm with my minuka. Say, so I worry in some. I worry in wapa. And you, Mutu Tonya Mana, somebody where the Anna said, Yaman watch it. If you could be man, who you be the banho. The sign you're meaning, no, but papa. Ebe hwe no aye ho adwuma e wo hunhun e dia ma won ese ho etimato joint pain bi a ha obi an na mo adwuma bi a wo ye usisi ehe wo nan je se obebi bi a ye wo ye bia no oba no se be mo adura be no ma eso bi twa kra je se won ti pain bi e bi waist pain e na stroke mi no ka se bu o ha na wanya stroke na ntia ne bi a mo di na chin wa no ndro ni bi a na ntia ne ye na so aka kasa ara se kasa ne ye na so aka na ntia ne nyina no mo mfa ne mra ya so ye ne ma ne dro no ye ma ne bi nsresra na so ti mi sorry e me kan gbusia no ho na nya onya juma kama na ebusianu ene enje yaso na kan digest medical kan hansem se papa ye ho juma pa itu ase akura henia ebia ba so amenia be ma enkonko ye surgery na do how bebre obra ye mo eduro na se obenuma ebi fru anane kama na wo so ho etime ato typhoid fever ene kaka ni nyina ye ho juma obu ase ni ti de bia ni ti pan no e fa ha dwa na ba ha ni nyina no ba papa be so eduro once eno anu no e kwa emba bi oba anase be ma mo wo a mo hwe ba ese mo ya mo tia ba ni ma anase ye funu ma pacho mmie no to ana mmra enye nhwe mu spiritual and physical na bebia ese edi ye to na mo sumu nyam ma wo fie no papa itime hwese edima no nyina aye edi ama no ono nkasa wa ha me gya ama no na watu aso edi ama
1: pacho ya fa number 2 ja location ye kokom lemle adom tv dan kese na shiti ma me ne papa ni dia hobrasie mu problem bi da so won tia se wa ko ache e yare wo se alaji me dia skato me sem pechi se me yare na me dia kosa yare obi tie mi na no pe wo wale ne yira na se ne kunu no na wo nyare beto wale wie yare enkoa yare enkoa ho mu nya ho toda ye timi de problem bi beto so na ye se de brewase sa problem ne beto so wan hwe ye wo fie a wasi wo beto ne nyina but na wo nya ho to ka wa kuma fato ye mu alaji vision se obi frame no wo se alaji e fie ne masi mi ntumi nyede entenam mi nkoji sikaduro sebe mi nkoye ni oma basa bat mi fie amati sika si no batete sasase na wote so no ene ye prisika nti asase ne fiti ya ne anton ebi asase na hunhun bi na na ti asase ne so ena wo kwoto ye na wo sika nti na wo sida na wote so ntumi ntinam alaji vision si ye ho ajuma ye ye de ni oma ne e de epe na oma chio mu hunu watima ye de atena fie ho makache sesa wodishie na dwemo ka na obi tie mi na anopa yi obi anedishie bi ho akwala na starti wo kasakasa wo ye niamo bi a enye maame na sansore wo san kesi akwala no aye na wodi wa ye se dabi makache ro se nsunsum ye betim de niamo bi di akwala na chi wa hwe ye bakasa wo bodam so na on board dam na wodi na koto psychiatric hospital ni ye mani nrobi num san no da na besa ye akwala no ka wa kwa fatu ye maye bepre nti sa akwala na starti no wo ye niamo bi a enya fa ne bra me hwe no makache ro se na anopa yi obi tie mi na no kasa wo kanchi obinti agya ne yare na no kasa wo kanchi obinti yesi na wo hopa wo sunsumu ene wo ye honama ni de enye ye wo ware ye 5 to 10 years ni I want it to be ma ene na bamwa ye de abu ka wako wa fatu ye balaji se me hwe kwan eye ho adwuma obinti me na no pa ikokwa ha de sa woni ahoto wo gya ne nan kwa na ye problem wo gya ne nan so a emoja nkoa emoja be meti me nti ama ne be ma nya adwuma be ma ne ebolitim ko na si ni trase bema wutem na no paya kokwa hawa bema nyajuma dia ku bema wosunsum obana ko ware ne honhun bi na chi nti se wona ne kokwa no hope na bibia hye bema na se dia lete ka hye wono na bema na jojo kama kuma fatu yem ne bra na me hwe kokwa na me nya ho ajuma ma obana ko ware bema no ni five brother se alaji ye bi busum ti ya but ware bema wo bien ma wo ho kwa ye de asi kana me hwe kokwa na me nya ho ajuma emfa ma so number number frame so wo gana ha se woni gana ha how dia mali bia e ha wo diabetes type 1 type 2 na woni eye problem wo ya diabetes best so wo benya eye problem wo do ndro wo bia se nyina ade wo kire wo hu e be wo hu wo ni so ya wisi aye one time ka wo kuma ye den e fa to yem e yen haban ndro maka cho se haban no ye wo juma e bia di ye wo di osisi ya wo ya eye juma obi tem na no pa ni sisi no ko bon kum na cha hwe ni fa wo da no be sori na aye dia ma no si ateka wo no ndro ada ma shi su ya ye anye ye makacho sen habani ebia wojumadi a edi ye funyare bida obi so na nopai ye fa typhoid ni stomach ulcer emfanto nchen ade bi woni yem ekobonku na aba nifa ekosoro na aba fomu akwa che odidi ana ofe doctor senimdiefo o mahwe ne entumi ye de enko

na dem wo no na ye memenda wodomfo no adom ye wa maprem tobre no ato ye se kanyi abusia wutie ye na ye o my gana mu awia yi ye mu aho babia wutie ye firi bia wo bre no ebi ada ebi so ade ache afi na ebi so koda ni nyina ne se o my gana mu de brasso super weekend news ni eto so mienu ene ye de ebei enti wa fi die da ha ene so ye so nsem nam na watwi ni akoso mantem ahodo ebre so a ye beko ho so na ne ewom ye de aba na asemi ye di kan ye abone tofo ye genetofo bomu a eh asase never yire

0: na Eda Dominic on the sukura no chama ya ankasa pa yo wo hono mo eno no e na kaso afo so boye chidom ohun susana oboy otaye chidindindindin suzi ya misha wate unsha papa papa papa papa intense ye ba ye obi ade bia wo bebe dwuma ofika so aton
1: anenya wo yade ye
0: weekend anenya yade pa amisha wate
1: mimin
0: ehu anuma kai ba kwi nenu kita enkredin
2: oku
0: okusunana ye poncho asa eti nyamisha papa papa papa niya nyami isha ebusia yade mo asi ya kramo
1: na memenda
0: ya munyefu na ya mfensi
1: sese.